dårligt dig bor. Fri væk fundet erste klasse, og det skændt om lange spas.

og bare jeg, jeg har niks kendt så meget. I gængernes livet kom baby Lars krachet. Du hænd mig en kuft og isk og idé, og det skudt mig ret godt, når det stod mig så ved. Der kom så og fra, og de har nino ni og kvær. Men de kom ud som er dårs, der var endnu ni kvær. De kom ind med bus, som er vågnmobiler, og så er klein snuklig sting på 25 år. Dog skot om den bus, der var simpelthen malat. Und der røde frau var hvis geschäft rum af tjat. Du får set mælk, de og kauf varm kvark. Und jetzt gab man ihn for 400 mark. Das var der Heidemark. Und zwar mein Bus, noch der erste Fahrt, da war schon Schluss.

Jeg var lige så vej, de hugger om kamin, hvad de bare drænser og vind. Schaft hun i mig læbe lang, jeg svarer det meget leicht. Du bald ist rum, mir ist bang, und fast mein Ziel erreicht. Schlafe bis um 10 Uhr.